0: Dobra knjiga. Dobro politje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Politje z Radijem Kranj.
1: When I first saw you.